0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er veldig verkligende igjen. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla Kornhus Kallet, men jeg kom feil ut.
0: Du kom ut i dansen, du, i stedet.
1: Ja, det er noe som jeg kaller for kjøptis, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. En rask versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på teden, de omtrent ikke ned.
1: Ja, nei, da står det stilt for meg.
0: Ja, nei, men det er greit da.
1: Ja, det er det.
0: Da var det en til på tråden.
2: Ja. Det var Magni.
0: Ja, hei deg.
2: Jeg tenker på Jaiveg.
0: Nei, det var ikke det heller.
2: Nei, så gale.
0: Ja.
2: Nei, jeg kommer ikke på noe.
0: Nei, men jeg kan komme med et stikk, og da starter jeg her noe, det er jo på engelsk dette her da, men det er rask eller kjapp, det er der jeg starter med.
2: Ja, nei, du vet jo, jeg kommer ikke på noe, men jeg spør om det rett og slett. Jeg må sikkert følge til meg om.
0: Ja, men det går greit. Ja,
2: ha det.
0: Ha det. Ha en til her. Hallo.
3: Ja, hallo. Jo, nå du er.
0: Ja.
3: Nei, det er vel Quickstep da.
0: Det er Quickstep.
3: Jep.
0: Jep, da er Dan ute og være i.
3: Jep.
0: Ja, her da. Og så du.
4: Ja, da lurer jeg på hva som er kallenavnet, helt annet tema. Hva er kallenavnet på en militær vaktarrest? En militær vaktarrest, hva kaller vi da? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the news. Ja, da var det noen. Hallo.
5: Ja, jeg Øyvind.
4: Ja, vel.
5: Jeg har vært sett inn der, men jeg tror ikke, og kan ikke si hvor det er.
4: Hvor mange ganger har vi skrevet på Øyvind nå?
0: Han har ikke oppskrevet meg en gang.
5: Nei, han har ikke skrevet meg. Du hadde så vanskelig spørsmål først.
0: Og så fikk jeg ikke tilleggs.
4: Jeg snakket med deg så mye.
5: Ja, takk.
4: Ja, men det var koselig det her.
5: I like måte, men det er kakebo i du vil.
4: Ja, det er kakebo. Rett og slett.
5: Det er 50 år siden jeg var der.
4: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
5: Så blir det deg dit.
4: Spørs da.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får inn noen på, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger ned.
0: Ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg om når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har nok ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola?
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika er vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Åja. Ja, nei, men det lyser opp på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre greit. Jeg. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Å ja, ja. Jeg tenkte jo på liksom på landet jeg da.
0: Ja, ja. Ja, nei da, men jeg skal gjøre greit. Den får være snidlig når jeg lir på natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
1: Ha det,
2: ja.
1: Ha det.
2: Ja, da spør jeg hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Og spill så lenge at han har jo begynt prøve seg at...
0: Ja, men det er bra at han prøver seg.
1: Ja. Ja. Det regner manndomsprøven ditt her,
0: ser ja. Du var så rett, så rett.
1: Ja, ja. Ja, vel.
0: Ja, da
1: ja, ja, ja.
0: Manndomsprøven var
1: svar. Manndomsprøven, ja.
0: Det graduate. Nå vet jeg ikke om uttales det rett heller, men...
1: I 1967.
0: Ja. Mm. Nei, men da kom du på papiret en gang til.
1: Så har vi gjort rent bord.
0: Nå har vi gjort rent bord, ja.
1: Nå har ikke flere tilgjørsteg.
0: Nei, ikke det flere spørsmål å få her, eller? Jeg har ikke noen
1: tilleggsspørsmål.
0: Jeg har ikke tilleggsspørsmål.
1: Nei, men det er bra nå i kveld. Nå er det nye dag.
0: Ja, nå får vi avslutte. Jeg har til bare... Ta en sang til, og så noen ord, og så siste sangen, så pakker vi sammen.
1: Takk for en veldig god helg.
0: Takk i like måte.
1: Jo.
0: Ha da. Ja, jeg sa vi skulle ta en sang. Det er ikke vi som skal synge. Jeg husker rett og slett ikke om jeg hadde med dine på forrige sending, men det er ikke så nøye. Steinar Engebrektsson, han har gått ut en sang som heter «Ikke gi opp håpet». Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det er gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

0: trenger ligge og spreke jeg ennå.
1: Sier du det?
0: Ja da.
1: Så ringer du et igjen nå.
0: Du, nå spreker jeg bare etter de når det nedvind. Du, hør etter nå. Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata.

Jep, da var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den gav til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, det var en konkurrense om. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Libritt, har jeg kanskje jeg gjør det?
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det er feil. Det var en dama.
1: Ja.
2: Og det var en dama, ja. Ja, nei, da var jeg ikke vet.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: De må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Han gjør noe, min da.
1: Ja.
4: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
4: Jep.
3: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck? Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Øyvind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så det var godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke det er mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det er en liten svart bilde med guldprikker på vangeten.
2: Ja, det var ikke det han Jon har skrevet på.
0: Nei.
1: Han skrev marihøna da.
2: Ja, han har skrevet marihøna, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke mener
2: da. Nei, nei. Du sa du noe marihøna.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Men kan du kjønke sangen om guldsmed nå, men det kan være ikke veld.
2: Ja, jeg tror det.
1: Han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåter, nei, hva kallast små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste.

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: jeg sprækker igen nu.
1: Ser du det?
0: Og ja da.
1: Så ringer du et igen nu.
0: Du, nu sprækker jeg bare etter det, når det er mere vind. Du, hør ikke nu.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil hellere gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sidde på et gammelt hjem med prostata. Ja.

Jep, det var en jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den gav til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og fremtiden. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønsker du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, så er jeg konkurrence. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, kan snakke med?
2: Lidrit, her kan jeg gjøre.
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det var en dama.
1: Ja.
2: Og det var en dama, ja. Ja, nei, da var det var greit.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: Jeg må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Anjon Oddvar, min da.
1: Ja.
4: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
4: Jep.
3: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck? Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Øyvind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, slik at jeg var god til å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke det er mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det er en liten svart bilde med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke det han Jon har skrevet på.
0: Nei.
1: Han skriver marihøna da.
2: Ja, han har skrevet marihøna, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke mener
2: da. Nei, nei. Du sa det noe marihøna.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Men kan du sjunga sangen om guldsmed nå, men det kan være ikke veld.
2: Ja, jeg tror det.
1: Han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåter, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jån.
0: Ja, sånn som han tog stien, sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jån.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: veit alveg ríktig.
1: Þá tænkir þú hælt rétt.
0: Takk ég, þú kveðja, aðja.
1: Hæða, kom að sjá. Hún fór hann upp á papír og grá mía.
2: Ja, då spør jeg hvem var første kvinne på en norsk pengeseddel. Hvem var den første kvinne på en norsk pengeseddel? 57, 68, 14, 10. Hallo?
3: Ja, det var noe uvind, det var ikke jeg.
2: Uvind da? Har du lagt på, eller?
3: Ja, jeg flere konger.
2: Du,
3: det må nå være av Camilla Collett.
2: Ja, visst var det av Camilla Collett.
3: Ja, det var det, ja.
2: Ja. Vet du hva som dame hun var?
3: Ja.
2: Ja?
3: Får du ekstra poeng?
2: Nei.
3: Nei, da får det være. Hun var søster Henrik Wergeland.
2: Hun var søster Henrik
3: Wergeland.
2: Og det var
3: på
2: 100 lapp.
3: Ja.
2: Ja. Takk skal du ha.
3: I like måte. Ha det
2: godt.
1: Da vil jeg vite hva kalles dansen, så en rask versjon av Foxtrot. Hva kalles dansen, så en rask versjon av Foxtrot. 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg når det Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt deg med en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola.
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: I Sør-Amerika er det vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Ja. Ja, nei, men det lyser opp på kvelden at det tror jeg kan gjøre deg rett. Jeg. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Ja. Jeg tenkte jo på, liksom på land, jeg da.
0: Ja. Mm. Ja, nei da, men den skal gjøre deg rett. Den får være snidlig når du lir på og natt i.
1: Ja, skal du ha, ja.
0: Greit da.
2: Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller vi den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

er denne timen over, og jeg takker for meg med en lang og rolig låt med en lang titel. Det er Kevin Molly med My Darling, You Are The Only One My Heart Can Ever See.

0: jeg sprække igen nu?
1: Ser du det?
0: Oh, ja,
1: så ringer du ut igen nu.
0: Du, nu sprækker jeg bare etter dig når det er mer vind. Du, hør ikke nå. Du, det blir det. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjelm med prostata.

Jep, det var en jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den gav til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og fremtiden. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønsker du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, så er konkurrence om. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Libritt har kanskje jeg gjør det.
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det er feil. Det var en dama.
1: Ja.
2: Og det var en dama, ja. Ja, nei, da var jeg ikke vet.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: Du må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Anjo Nordvart, min da.
1: Ja.
4: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
4: Jep.
3: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Dommer Duck? Hva heter hunden til Dommer Duck?

0: Ja, hallo, kan snakke med...
1: Oi, Vind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så det var godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg er mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det er en liten svart bilde med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke det han Jonas skrev på.
0: Nei,
1: han skrev marihønner også.
2: Ja, han har skrevet marihønner, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke med det da.
2: Nei, nei. Du sa du sålde noen marihønner.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Kan du skjønne hva sangen om guldsmeden har, men det kan jo være i kveld.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåter, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorden.
0: Jeg sa som han tog stien, sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, og det går med på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, Jon.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Hallo, kennst du noch Kämme?
1: Ja, der Helga Sparbergna, god dag.
0: God dag.
1: Er har rart edderkoppen vever?
2: Nei.
0: Nei, jeg rister på hovedet.
2: Det er jo forskjell der også, men det er en annen forskjell som har med hvordan de er oppbygde.
0: Ja.
1: Åja. Ok, ja.
2: Rett. Ha da. Altså, hva er forskjell på edderkopp og insekt? Det er en par ting som hvordan de er oppbygde. Jon?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Stål Bostad.
0: Ja.
3: Nei, jeg bare tippet en av ene flyg og hengt reker.
2: Ja, det var noe også.
0: Ja, det er også korrekt, men ikke det svaret vi har.
2: Det var ikke der du ville frem til med deg.
3: Nei, det er ikke feiling, men...
2: Til å telle føtter.
3: Åja. Dreta.
2: Dreta. Ja, en gang til da. Hva er forskjell på edderkopp og insekt? Jon?
0: Ja, hallo.
4: Ja, hallo. Hallo.
0: Hallo, ja.
4: Ja, du er Magni Olsen.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 føtter.
2: Ja.
4: Og insekter, de tror jeg ikke har mer eller 6.
2: Det stemmer.
0: Det er korrekt. Endelig.
4: Er det bra?
2: Det stemmer. Og så er det en ting til, men det heldig med seg føtten, som han sa. Edderkoppen, den har 2-delte kropp, og insekter, de har 3-delte kropp.
4: Ja, ok. Det tenker jeg ikke på.
2: Nei, det er ikke noe jeg heldig. Greit da. Takk skal du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 576-81-410.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Takk om jeg vet det, Øgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola størst, tror jeg.
0: Hei, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Mm. Ja, det gjør.
2: Ha det. Sony.
0: Sony, ja. Hvor tung er en amerikansk...
2: Nei,
0: afrikansk elefant. Ja. Hvor tung er en afrikansk elefant? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm. Sitt.

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

Litt. Oi. Ja, utflytt til Lustring denne gangen. Det var jo Anna Helene Rebni da. Vi går videre med en ønskeplata. Og den går, den første ønskeplata, den går til et innslaget som kommer nå. Walk and Talk.

0: Velkommen i studio.
1: Jan Jon Oddvar.
0: Ja,
1: hei. Er det vel en H da?
0: Det er en H.
1: Ja.
0: Og han står for?
1: Hår.
0: Ja.

0: Ja.
1: Jep, greit da.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Da kan jeg ta det spørsmålet som prøver å ta. Ja. Hva slags titel, dette litt sånn krunglete, hva slags titel vil tronarvingen ha ved eventuell utøving av kong Håkon den 8. sine konstitusjonelle oppgave? Tronarvingen, hva slags titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
1: 5268-1410.
2: Ja, hallo.
0: Det var Røyvind.
2: Ja.
0: Listo.
2: Ja.
0: Ja. Er det regent du utgår etter?
2: Ja, men det mye lengre år.
0: Åh.
2: Men regent er en del av det.
0: Ja vel. Ja, ja, men for å se om du finner ikke så et bedre forslag, for jeg kommer ikke på noe mer så langt på kveld.
2: Neida, men du var absolutt inne på noe.
0: Jeg var da, ja.
2: Du har hjelpt de andre langt.
0: Ja, men det er bra, det er bra. Jeg liker det, jeg vet du. Ja, de er røde krosser.
2: Ok, greit. Takk greit. For det
0: var. Ja.
2: Ja, det da flere på linje her. Hallo!
3: Hallo, jeg er Liv-Britt Haugen-Stegere.
2: Ja, hei!
3: Hei! Du, ja. Kan det være kronprinsesseregent?
2: Ja! Det er første gangen det er bruk hos oss.
3: Ja, det er det.
2: At kronprinsesseregent blir svaret. Ja. Takk skal du ha!
3: Ok, Liv.
2: Ja, ha det godt!
3: Ha det godt!
1: Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscene og film. Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscene og film. 5268-1410. Og da står de 8 flakslåd. Her har jeg en på tråden alt. Hallo?
4: Ja, det er Vetle Vergeland.
1: Ja, hei.
4: Jeg tenker på benkeposse, ja. Men jeg vet ikke om det er riktig.
1: Da tenker du helt rett.
4: Ja. Takk, ja.
1: Ja.
4: God kveld, ja. Adios.
1: Ha det. Skal vi se. Vi får den ned på papir også, da, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, da spør jeg hvem var første kvinne på en norsk pengeseddel? Hvem var den første kvinne på en norsk pengeseddel? 57, 68, 14, 10. Hallo!
0: Ja, det var noe uvind, det var ikke jeg.
2: Uvind da? Har du lagt på, eller?
0: Ja, jeg flere konger.
2: Du gjorde det.
0: Jo, det må nå være av Camilla Collett.
2: Ja, visst var det av Camilla Collett.
0: Ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja. Vet du hva som dame hun var?
0: Ja.
2: Ja?
0: Får jeg ekstra poeng?
2: Nei.
0: Nei, da får det være. Hun var søsters Henrik Wergeland.
2: Hun var søsters
0: yes.
2: Henrik Wergeland.
0: Og det var
2: 100 lapp.
0: Ja.
2: Ja. Mm-mm. Takk skal du ha.
0: I like måte. Ha det bra.
1: Da vil jeg vete hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrot. Hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrot. 5268-1410.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er veldig veldig igjen. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla Fondel Kollet, men jeg kom feil ut.
0: Du kom ut i dansen, du, i stedet.
1: Ja, det er noe som jeg kaller for kjortis, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. En rask versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på tæden, de omtrent ikke ned.
1: Ja, nei, da står det stilt for meg.
0: Ja, nei, men det er greit da.
1: Ja, her er det.
0: Da er det en til på tråden.
2: Ja. Det var Magni.
0: Ja, hei deg.
2: Jeg tenker på Jaiveg.
0: Nei, det var ikke det heller.
2: Ikke det, nei, så gale.
0: Ja.
2: Nei, jeg kom

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg om når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har nok ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola.
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika er vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Åja. Ja, men det er litt så bak på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre deg rett. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Åja, ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg da.
0: Ja, ja. Ja, nei da, men den skal gjøre deg rett. Den får være snidlig når og li på og natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greta.
1: Ha det,
2: ja. Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det spiller så lenge, at han har jo begynt prøve seg at...
0: Ja, men det er bra at han prøver seg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er rene manndomsprøven ditt her,
0: ser ja. Du var så rett, så rett.
1: Ja, ja. Ja, vel.
0: Ja, det er...
1: Ja, ja, ja.
0: Manndomsprøven var svaret.
1: Manndomsprøven, ja. Ja.
0: Det er graduate. Nå vet jeg ikke om uttales det rett heller, men...
1: I 1967.
0: Ja. Mm. Nei, men da kom du på papiret en gang til.
1: Så har vi gjort rent bord.
0: Nå har vi gjort rent bord, ja.
1: Nå har ikke flere tilgjørsteg.
0: Nei, det ikke det flere spørsmål å få her, eller? Jeg har ikke noen tillegg. Jeg har ikke tilleggsspørsmål.
1: Nei, men det var noe i kveld, og det er snart nye dag.
0: Ja, nå får vi avslutte det her til bare... Ta en sang til, og så noen ord, og så siste sangen, så pakker vi sammen.
1: Takk for en veldig god helg.
0: Takk i like måte.
1: Jo.
0: Ha da. Ja, jeg sa vi skulle ta en sang. Det er ikke vi som skal synge. Jeg husker rett og slett ikke om jeg hadde med dine på forrige sending, men det er ikke så nøye. Steinar Engebrektsson, han har gått ut en sang som heter «Ikke gi opp håpet». Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det er gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

0: ytterligere spreke jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Ja da.
1: Så ringer du ut igjen nå.
0: Du, nå spreker jeg bare etter dem når det er medvind. Du, hør etter nå. Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt hjem med prostata.

Jep, da var det jebostak. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurranse.
1: Ja, så er konkurranse om. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Vibrit har kanskje jeg gjør det.
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det er feil. Det var en dama.
1: Ja.
2: Og det var en dama, ja. Ja, nei, da var jeg ikke vet.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: Jeg må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Han gjør noe du er, min da.
1: Ja.
4: Jeg vet om det var Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
4: Japp.
3: Ja, der. Japp. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til dommer Duck? Hva heter hunden til dommer Duck?

0: Ja, hallo, kan snakke med?
1: Oi, Vind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så det var godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke det mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det en liten svart bilde med guldprikker på vangeten.
2: Ja, det var ikke det han Jon har skrevet på.
0: Nei.
1: Han skrev marihøna da.
2: Ja, han har skrevet marihøna, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke mener
2: da. Nei, nei. Du sa det noe marihøna.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: men kan han. Men jeg kan ikke sjunga sangen om guldsmed nå, men det kan være ikke veldt.
2: Ja, jeg tror det.
1: Han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåter, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jån.
0: Ja, sånn som han tog Stian sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jån.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Kotung er ein afrikansk elefant. Kotung er ein afrikansk elefant.
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: Ja.
1: Velkommen i studio.
0: Jan Jon Oddvar.
1: Ja,
0: hei. Det er vel en H da?
1: Det er en H.
0: Ja.
1: Og han står for?
0: Hår.
1: Ja. Ja, det er vel da?
0: Ja.
1: Jep, greit da.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ja.
2: Da kan jeg da ta det spørsmålet som prøver meg da. Ja. Hva slags titel, dette er litt sånn krongelite, hva slags titel vil tronarvingen ha ved eventuell utøving av kong Håkon den 8. Sine konstitusjonelle oppgave? Tronarvingen, hva slags titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
1: 5-7-68-14-10.
2: Ja, hallo.
0: Det var Røyvind.
2: Ja.
0: Listo.
2: Ja.
0: Ja. Er det regent du utgår ikke?
2: Ja, men det mye lengre år.
0: Åh.
2: Men regent er en del av det.
0: Ja vel. Ja, ja, men nå får du se om du finner noen som heter bedre forslag, for jeg kommer ikke på å komme her så langt på kveld.
2: Neida, men du var absolutt inne på noe.
0: Jeg var da, ja.
2: Du har hjelpt de andre langt.
0: Ja, men det er bra. Det er bra. Jeg liker deg, vet du. Ja, det er sant. Ok, greit.
2: Takk for du har.
0: Ja.
2: Ja, det er da flere på linje her. Hallo!
3: Hallo, jeg er Liv-Britt Haugenstegere.
2: Ja, hei!
3: Hei, du, ja. Kan det være kronprinsesseregent?
2: Ja, det er første gangen det er bruk hos oss.
3: Ja,
2: det er det. At kronprinsesseregent blir svaret. Ja. Takk skal du ha.
3: Ok.
2: Ja, ha det godt.
3: Ha det godt.
1: Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscener og film. Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscener og film. 5-7-68-14-10. Og da står om 8 flakslåd. Her har jeg alle, en på tråden alt. Hallo?
4: Ja, det er Vetle Vergeland.
1: Ja, hei.
4: Jeg tenker på benkeposse, ja. Men jeg vet om det er riktig.
1: Da tenker du helt rett.
4: Ja. Takk, ja.
1: Ja.
4: God kveld, ja. Adios.
1: Ha det. Kom igjen. Hun får hun ned på papir også, da, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, da spør jeg, hvem var første kvinne på en norsk pengeseddel? Hvem var den første kvinne på en norsk pengeseddel? 5-7-68-14-10. Hallo?
0: Ja, det var noe uvind, det var ikke jeg.
2: Uvind da? Har du lagt på, eller?
0: Ja, jeg flere konger.
2: Du gjorde det.
0: Du, det må nå være av Camilla Collett.
2: Ja, visst var det av Camilla Collett.
0: Ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja. Vet du hva som dame hun var?
0: Ja.
2: Ja?
0: Bare ekstra poeng.
2: Nei.
0: Nei, da får det være. Hun var søsters Henrik Wergeland.
2: Hun var søsters
0: yes.
2: Henrik Wergeland.
0: Og det var
2: 100 lapp.
0: Ja.
2: Ja. Mm-mm. Takk skal du ha.
0: I like måte. Ha det bra.
1: Da vil jeg vete hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott. Hva kalles dansen som er en rask versjon av Foxtrott? 5-7-68-14-10.

0: Anthony.
1: Velkommen i studio.
2: Ja, det er veldig veldig, Anthony. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla Connell Collett, men jeg kom feil ut.
1: Du kom ut i dansen, du, i stedet.
2: Ja, det er noe som jeg kaller for shoptis, men jeg vet ikke om det er rett.
1: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. En rask versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på teden, de omtrent ikke nei.
2: Ja, nei, da står det stilt for meg.
1: Ja, nei, men det er greit da.
2: Ja, det er
1: det. Ja, her er det. Da var det en til på tråden.
3: Ja. Det var Magni.
1: Ja, hei deg.
3: Jeg tenker på Jaiveg.
1: Nei, det var ikke det heller.
3: Ikke det heller. Nei, så gale.
1: Ja.
3: Nei, jeg kommer ikke på noe.
1: Nei, men jeg kan komme med et stikkord. Det starter her noe, det er jo på engelsk dette her da, men det er rask eller kjapp, det er der det starter med.
3: Ja, nei, du vet jo, jeg kommer ikke på noe om du spør det om du rett det. Nei. Jeg må sikkert følge til meg om.
1: Ja, ja. Ja, men det går greit.
3: Ja, ha det.
1: Ha det.
3: Du
1: vet
3: jo, jeg kommer ikke på noe
1: om det. Ja, det er her. Hallo.
4: Ja, hallo. Jon Oddvar.
1: Ja.
4: Nei, det er vel Quickstep da.
1: Det er Quickstep.
4: Jep.
1: Jep. Da er Dan ute og er i.
4: Jep.
1: Jep. Ha det. Også du.
5: Ja, da lurer jeg på hva som er kallenavnet, med helt annet tema. Hva er kallenavnet på en militær vaktarrest? En militær vaktarrest, hva kaller vi da? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the new... Ja, da var det noen. Hallo.
6: Ja, jeg... Øyvind.
5: Ja, vel?
6: Jeg har vært og sett inn der, men jeg tror ikke å... Kan ikke si jeg var der?
5: Hvor mange ganger har vi skrevet på Øyvind nå?
1: Han
6: har
1: ikke
6: oppskrevet meg
1: en gang.
6: Nei, han er ikke det. Du hadde så vanskelig spørsmål først.
1: Og så fikk jeg ikke tilleggs.
5: Jeg
6: fikk
5: liksom at du snakket med
6: deg
5: så mye.
6: Ja, takk.
5: Ja, men
6: det var koselig
5: da.
6: I like måte, men det er et kakebo i du vil.
5: Ja, det er kakebo. Rett og slett. Og hvis,
6: det er 50 år, 50 år siden jeg var der.
5: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
6: Så blir det dit.
5: Spørs da.
6: Jeg har en oppi der nå.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg, og det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt meg eller en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola.
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika er vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Ja. Ja, nei, men det er litt så bak på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre greit, jeg. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Å ja, ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg da.
0: Ja, ja. Mm. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når du li på natt i.
1: Ja, hva du har, ja.
0: Greit da.
1: Ha det, ja.
0: Ha det.
2: Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: i dag er like sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Ja da.
1: Så ringer du et jent nå?
0: Du, nå sprek jeg bare etter din når det medvind. Du, hør etter nå.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjelm med prostata.

Jep, da var det jebbursdag. Det kom inn en helsing her, og den går til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, så er jeg konkurrense om. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410.
2: Et litet hjerte.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Libritt har kan jeg gjøre.
1: Ja.
3: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
4: Nei.
1: Nei.
4: Det er feil. Det var en dame.
1: Ja.
3: Og det var en dame, ja. Ja, nei, da var jeg...
4: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
3: Ja da.
4: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
4: Du må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
5: Han gjør noe du er, min da.
1: Ja.
5: Jeg vet om det var målfri grude flekker i dag.
1: Ja, helt korrekt.
5: Japp.
4: Ja. Der. Japp. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck? Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Åh, du snakker med Øyvind.
0: Ja.
1: Ja, god kveld.
0: God kveld, ja.
1: Var det hunden til han Pluto du ville fram til?
0: Ja.
2: Nei.
0: Nei.
2: Han Donald Duck har en hund.
0: Ja.
2: Ja. Hva heter han?
1: Ja, det var ikke Pluto.
2: Nei, det er Mickey Mouse sin.
1: Det er Mickey Mouse, ja, ja, ja. Ja. Ja. Nå skal man grave det litt i...
2: Grave det i grå små. Nei, små grå heter det.
1: Nei, hører du.
2: Han ligger på natt i her.
1: Nei, jo, ikke vel 10 på 10 her.
2: Å, ah, ja, hun åpner før, oppe før hun er 6, så blir det slik.
1: Jeg kan ikke si noe på det. Jeg så på halv 6 døgn i dag.
2: Å, ja, da var man til
1: men, like. Men, ja, blod. Så det var mye siden han...
0: Hva heter hunden til Donald Duck?
1: Donald, ja. Nei, piden er noe, noe stokker jeg sikkert meg.
0: Ja, det er greit. Ha det.
1: Slipper den nye øynene.
2: Det er greit, ja. Ha det. Neste, Jon.
0: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Din samtale er satt på vent.
2: Din samtale er satt på vent.
0: Vi satt der. Hallo, kan jeg snakke med?
4: Du snakker med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hei, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja.
0: Ha det.
4: Ha det.
2: Ha det.
4: Ha det.
2: Spørsmål 3.
0: Hva valuta blir brukt i Irland? Hva valuta blir brukt i Irland?
2: Hva valuta blir brukt i Irland, ja?

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Øyvind.
0: Ja.
1: Nu fikk jeg skåla ned, så det kan jeg være godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det en liten svart bilde med guldprikker på vangeten.
2: Ja, det var ikke det han Jonas skrev på.
0: Nei,
1: han skrev marihønner også.
2: Ja, han har skrevet marihønner, skjønner
0: jeg. Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke med det da.
2: Nei, nei. Du sålde noen marihønner.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Men kan du sjunga sangen om guldsmeden nå, men det kan være i kveld.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåt, nei, hva kallast små seilbåter?
2: Nå han utålmodig, nå han kommer på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
0: Jeg sa som han tog Stian sa. Jeg litt enig med han.
2: Ja, nei, men det greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jorn.
0: Hva kallast små seilbåter? Hva kallast små seilbåter?

0: Hallo, kennst du nach Kämme?
1: Ja, der Helga Farbeiner, Burak.
0: Guten Tag.
1: Er hat Edderkoppenweber.
2: Nei.
0: Nei, jeg rister på hodet.
2: Det er jo forskjell det òg, men det er en annen forskjell som har med hvordan de er oppbygd.
0: Ja.
1: Oh, ja. Ok. Ja, greit.
2: Greit, da.
1: Ha det. Ha det.
2: Altså, hva er forskjell på edderkopp og insekt? Det er en par ting som hvordan de er oppbygd. Jon?
0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Stalle Rostad.
0: Ja.
3: Nei, jeg bare tippet en av en flyg og en kreke.
2: Ja, det var noe også.
0: Ja, det er også korrekt, men ikke der samme vi har.
2: Det var ikke der du ville frem til, men det er jo
3: det. Jeg har ikke peiling, men
2: Til å telle føtte.
3: Å ja. Greit da.
0: Greit
2: da. Ja, en gang til da. Hva er forskjell på edderkopp og insekt? Jon?
0: Ja, hallo.
4: Ja, hallo. Hallo.
0: Hallo, ja.
4: Ja, du, det er Magni Olsen.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 føtter.
2: Ja.
4: Og insekter, de tror jeg ikke har mer eller 6.
2: Det stemmer.
0: Det er korrekt. Endelig.
4: Er det bra?
2: Det stemmer. Og så er det en ting til, men det holder med seg føtten, som han sa. Edderkoppen, den har 2-delte kropp, og insekter, de har 3-delte kropp.
4: Ja, ok. Det tenkte jeg ikke på.
2: Nei, det er ikke noe jeg heller. Greit, da. Takk skal du ha.
4: Ja. Ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er det svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
5: Jeg snakker med Vete Vøgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola størst, tror jeg.
0: Hei, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Ja, ha det, ja.
2: Ha det. Så 9.
0: Så 9, ja. Hvor tung er en amerikansk...
2: Nei,
0: afrikansk elefant.
2: Ja.
0: Hvor tung er en afrikansk elefant? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm, sikkert.

0: Rotung er ein afrikansk elefant. Rotung er ein afrikansk elefant.
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

litt. Oj. Ja, utflytte lustring denne gangen, det var jo Anna-Helene Rebni da. Vi går videre med en ønskeplata, og den går, den første ønskeplata, den går til dette innslaget som kommer nå, Walk and Talk.

0: nei, det er like sprek jeg er nå.
1: Ser du det?
0: Oh, ja, da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det er medvin. Du, hør etter nå. Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt hjelm med prostata.

Jep, det var en jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den gav til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

Da er denne timen over, og jeg takker for meg med en lang og rolig låt med en lang titel. Det er Kevin Molly med My Darling, You Are The Only One My Heart Can Ever See.

0: da spreker jeg nå.
1: Sier du det?
0: Oh, ja da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå spreker jeg bare etter de når det mer vind. Du, hør ikke nå.
1: Ja.
0: Du, det er bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt med prostata.

Jep, det var det, jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: Ja, det var en konkurranse om. Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410.
1: Et litet hjerte.
0: Ja, hallo, kan snakke jeg med?
2: Libritt har kanskje jeg gjøre.
0: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
0: Nei.
3: Det er feil. Det var en dame.
0: Ja.
2: Og det var en dame, ja. Ja, nei, da var jeg greit.
3: Ja, får prøve det senere.
0: Ja.
2: Ja da.
3: Ha det.
0: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: Du må spørre hva de vil svare.
0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Anjon og du er min da.
0: Ja.
4: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
0: Ja, helt korrekt.
4: Ja.
3: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
0: Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Intim writer.
0: Ja.
1: Er det britiske pund?
2: Nei. Det er mer moderne enn så så.
0: Ja.
1: Ok. Nei, men da vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Du vil ikke tippe heller?
1: Nei, jeg kan lage noen andre prøver.
2: Ja, greit da. Ha det. Hva valuta blir brukt i Irland? Vær så god, Jon.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med...
3: Hva vet du, hva skal jeg gjøre? Det var noe vind.
0: Ja.
3: Ja, nå er det euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Da, ja.
3: Da stemmer det.
2: Da stemmer.
3: Flott i meg.
2: Dette.
3: Han er så fortsatt.
2: Åja.
3: Ha det.
0: Hva insekt med prikker bringer nikke? Hva insekt med prikker bringer nikke? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Oh, Øyvind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så tenkte jeg det var godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg mange som vet nå.
0: Nei.
1: Du, det en liten svart bilde med guldprikker på vangeten.
2: Ja, det var ikke det han Jonas skrev på.
0: Nei.
1: Han skrev marihønner også.
2: Ja, han har skrevet marihønner, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke med det da.
2: Nei, nei. Du sa du noe marihønner.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Jeg kan jo kjønke sangen om guldsmeden nå, men det kan jo være ikke veldig.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåt, nei, hva kallast små seilbåter?
2: Nå han utålmodig, nå han kommer på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
0: Jeg sa som han tog stien, sa. Jeg litt enig med han.
2: Ja, nei, men det greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jorn.
0: Hva kallast små seilbåter? Hva kallast små seilbåter?

0: Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

litt. Oj. Ja, utflyttet lystring denne gangen, det var jo Anna-Helene Rebni da. Vi går videre med en ønskeplata, og den går, den første ønskeplata, den går til dette innslaget som kommer nå, Walk and Talk.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg, Honoré Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola.
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. De opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika er vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Å ja. Ja, men det er litt så på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre greit deg. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Å ja, ja. Jeg tenkte jo på liksom på land deg da.
0: Ja, ja. Mm. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når du li på natt i.
1: Ja, hva du har, ja.
0: Greit da.
1: Ha det, ja. Ha det.
2: Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: spreker jeg ennå.
1: Ser du det?
0: Ja da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå spreker jeg bare etter de når det medvind. Du, hør ikke nå.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata.

Jep, da var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: Dette var Elvekråkvalsen da. Han har vel sitt utspring fra Jostedalen sikkert, navnet, rekner jeg med. Ja, kom vi skal nå da. Nå skal vi snakke med ei som bor inn på Skjolden nå. Det var snakk om... ja, det får høre. Toril By Wilhelmsen, velkommen til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Jeg så en plakat der det stod syd i egen bukse, så slipper du å gå brokaløs til vinteren. Hva er bakgrunnen for den plakaten?

0: konkurrence.
1: Ja, så er jeg konkurrence om. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410.
2: Et litet hjerte.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Lidbritt har kanskje jeg gjør det.
1: Ja.
3: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
4: Nei.
1: Nei.
4: Det er feil. Det var en dama.
1: Ja.
3: Og det var en dama, ja. Ja, nei, da var jeg...
4: Det var ikke rett. Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
3: Ja da.
4: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
4: Du må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
5: Han gjør noe du er, min da.
1: Ja.
5: Jeg vet om du er morsfri grude flekker i dag.
1: Ja, helt korrekt.
5: Japp.
4: Ja. Der. Japp. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck? Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, hallo, kan snakke med?
1: Oi, Vind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så det jeg var god til å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke det mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det en liten svart bilde med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke det han Jonas skrev på.
0: Nei.
1: Han skrev marihøna da.
2: Ja, han har skrevet marihøna, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke mener
2: da. Nei, nei. Du sa det noe marihøna.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Jeg kan jo kjønge sangen om guldsmed nå, men det kan jo være ikke veldig.
2: Ja, jeg tror det.
1: Han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåter, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jån.
0: Ja, sånn som han tog stien, sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jån.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.